0: مدیری وانگ یوچانگ تکلیف کی بناهن مخصوص تیم دا کنسول تاتسیا قلب توغرا سیاسی نتیجه قرشن ترغزش و عملی کرستش اوگنش تربیاسن قناتی ایدرشنن مهملقی و تاخر سیلکنی چونکر تونش باش شوجی شی جنپنن توغرا سیاسی نتیجه قرشن ترغزش و عملی کرستش توغرستکی مهم بایالرنن علمی سیستیمیسی و مول مزمونینی چونکر ازلشترش اوگنش تربیاسنن ترلی خزمتلرنی چن پخت تتوش قطرلق جهتلردن سیستیمیلق چونکر تشندردی. Yığında monolar görüştüldü. Hazır doğru siyasi netice karşısın turguzuş ve emelde görüştüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılıvatkan aç kuşluk meskin. Atonim rayonundaki her derecelik partiye teşkilatları, partiye merkezi komitetinin tedbir oranlaştırmasını çonkur ızıçılaştırıp, emelileştirip, umum üçün partiye kuruş, halka bəxt yaratış, tedbirini ilmi belgüleş, hakiki tutup emeli işleş, umumi talibini puxta ilgilep, ögünüş, muhakim kılıçını baştan ahır sındırıştı çıntırıp, belgülengen sahiplerini yakşı ögünüp, tipik misallardan yakşı faydalanıp, ögünüş muhakim kılıçının karatmalıqı ve emeli ünümdarlıqını üzlüksüz küçeytişi. Meselini tekşürüp tepişini baştan ahır sındırıştı çıntırıp, özüge, mesuliyetige, hizmetigi tedbiklap, vudulluk yanılıp, meseli tizimlikini üzlüksüz mükemmelleştirişi. Tüzetiş, tüzleşini baştan ahır sındırışta, bilge naman tüzetiş, derhal hareketlenip derhal tüzetişti çıntırıp, dikkatini, noktuluk tüzeş vazifesi kattık tedbir kollunuş, hakiki küçeşke merkezleştirip, emeli ünüm yartışka kapaletli kılışı. Emeliyetini aylandırışını baştan ahır sındırıştı çıntırıp, ögünüş terbiyesini yeni tarikiyet ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılış tedbirini toluk, delcayda, umumi yüzlük zıçılaştırış bilen zıç birleştirip, ögünüş terbiyesinin ünümünü yukarı süpetlik tarikiyatı türtüke buluşunun emeli ünümüge hakiki aylandırışı gerek. Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Wang Gang konsultatsiya liksiyasiga qatnashdi. Wang Lin liksiyaga riyasetchilik qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti, xalq hukumati, siyosiy kengash rahbarlik bansining a'zolari, avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari va markazning Shinjangda turishlik munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonlik partiya komiteti tashkilot bo'limi, bo'lim ishlari hay'atining a'zolari Avtonom rayon o'rganish tarbiyasi xizmati maxsus korpusidagi munosabatlik yo'ldoshlar. Avtonom rayonlik partiya komiteti, partiya maktabi, ma'muriyat shoyani, yosh, o'rta yosh kadrlar kursining kursantlari asoslik yig'in maydonida konsultatsiya leksiyasiga qatnashdi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar, nahiya, shahar rayonlar, Bington organi va har qaysi shi shaharlar tuman maydonlarida shoba yig'in maydoni ta'sis qilindi.
1: Әмді мәркәздің экология мұхит қоғдаш назаретчілігі дамылышмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Автоном район бүгін мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші группсы 12-ші түркімді бейджірішке тапшырған, ноқтылық деққат қылыдған 8 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 66 әрзиет делосын тапшырып алды. Бұның 53-ші телефон арқылық, 13-ші қат арқылық пашқылынған. Бұл 66 делоның 30-сі үрімчі шәрінің ноқтылық деққат қылыдған дело 1, 7-сі Санжы Қойзу Аптоным областының ноқтылық деққат қылыдған дело 3, 7-сі Ақсу Бұлайдының ноқтылық деққат қылыдған дело 2, 4-сі Елі Қазақ Аптоным областының, 3-сі Алтай Бұлайдының, 3-сі Байонғылын Монғыл Аптоным областының, 3-сі Қызылсу Қырғыз Аптоным областының, 3-сі Қашқар Бұлайдының, 2-сі Тарбағатай Бұлайдының, ноқтылық деққат қылыдған дело 1, 2-сі Қармай шәһәрінің, ноқтылық деққат қылыдған дело 1, 1-сі Бортла Монғыл Аптоным областының, 1-сі Құмыл шәһәрінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет делоларыны мойыт бұлғаш әқбалы бойчы түрге айырғанда 60 бұраны бұлғаш делосы 22, шалқын арқылық бұлғаш делосы 14, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 9, экологияны бұзғыншылық құшырытыш делосы 5, су бұлғаш делосы 4, тұпырақ бұлғаш делосы 1, башқы түрдікі бұлғаш делосы 11. Мәркез экология мойыт қоғдаш назаратчылық 7-ші группсы 5 ayının 21 günü geçe 12 Türküm'de